0: có nó có là toát bác là có là tốt nữa nó dạ địa rung ở đâu đó nữa cái quạt thật tài năng được lọt hiểu là điều là nhuyên nhạt à đến đến điều điều bớt rồi cũng đã tới cho bớt ở quạt ta tây chu nhờ đỏ gần lề nhờ có lần lần tiền là cái gì ta làm rồi
1: Thank you.